لم بالا خدای دشون اکونه رشه عربی دا چهردار ویران هولیکانه لمر که گروس وسون و نرگ زبونه مسکن استریو کن رشه کرانه نای دنگ قبه قبه کرده بوزر نافین قشدین قشکانه دوره لم بالا خدای نای دنگ رش موزو کمیتا عرتین هرچانه نای دنگ برخونه و نمیاد درو نوالا دا زورین برانه نای دنگ توکلی دوکل بانه لقلش کلشا گرمین توبانه دورا لم بالا خدای خاینه ولش عملی قرق اسرائیل بونه لشکر و شروانه آگر بردانه جامع و مدرسه و قرآنه دکوش فورت میشری ادوان